Odeće je bledela. Od crne ka bele. To je mesto postalo svetilište. Dok su prvih godina porodice dolazile u crnini. Kasnije je boja njihove odeće svetljavala, oživljavala. Prvi nagovještaj je tople crve.